0: wa nyane yakuru matuo ebiebie sadi yansu sa wo ba yo pa juma yo pa kuru yo pa yiri ebiebie onia edeno eno ne Jesus edeno eno ne Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya amasudina Aboya,
0: ya bodino, ansana ya wono.

Ababa wa nidi o na basu o. Amine na basu o. Obi ti asiasa mi bokwa mi neti. Odo nyame dodo. Odo nyame.

0: Rahiba sai imnawai. Kaboni inta. Brahijiki pontoli anti abaria.
1: Oh Jesus.
0: What's the meaning of Braco Paminia? Papa is in Trinity.
2: Yes, say the beginning. What's it? We never knew the query.
0: There were two men. We are from Watano.
1: Media.
0: And then we are from home.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

no. E kwa me na unya mi uti mi mi. Ye me me na uti mi sa. Atun me na uti mi pa no ma. Uti na ti mi ma ani fraye ni ani afia. Na ma ta ti ti mi ma ni mo jo ti no fisi atu bi enu e ya mi sa. E je me bi na ye kwa ma ya pa nso unya mi uti mi ni afi. Oh! Oh! Me da mi kwa mi ti

diye. Mani amkwa wamini na sumu ya hawa. Anukuto na ofata. Anukuto na ofse. Nenimna jio bini. Mama Yeshua ni din kronkron. Amen.